Simu tena venye olukushenda musambu akasiza kali musatu fema mweferadio simu mplogo menunje dembe balu kuchelo mbika sise msaidi zari mitiana mubende football pro kasese chenje jo chegegwa mwena mbani zanyo kumukuru galubo gula simu mplogo menunje ulugubina mudeme mkama katondo mnunje aliwa gula isha mazimu taka negatal mina yebele kubanga bakumye yuna batusa kuna kuluru alero luna kuluwa mkaga sagala kumbuza chubuzo chona shagala shaulide obasha tegede ziri nya dachika zise kusawa emu ya machagolu na kuluru alero akayimbo kawulide bulu njinyo tobuza chibuzo chona ukawulide na ukategera shua shua agambi amwose agambi atia alikulubogola sime mplogome nunje deme gambi unakuluwa mkaga na kuzo mweziri kumina mwendo mwezi kwetu mwezi kwa mwendo mwaka kwa kumibili makumi abili mkaga chiba chitegeza tipopota mbudeke na kukumi na mwenda mucho chitegeza na kukumi na lumuzo ugendo kutambula ukula bikanga kuno mwezi uguuzika ugumaleko na yoi inacho ufunye yes or no by the way kakubuze umako kufuli kwa dani wakutuko unakuluwa lilo inacho ufunye bubata inacho ufunye ulimukabika nene nyo izi ya mtawana nyo umano ubu wala kafe ya tugamanti aate ilichi kolabula munga kubana kasente chuche chitufu edana feche tuloza ndala checho umaka ukubalu kwa tandika ukutuko luna kurura ilo utambu de, na kwezisinga kwa obunji kumaka zili bibiri nkaga mubili chitegeza antino hezo zo nyinji nyo hezika deo zetono mchon kutegeza achintino ukubale ilo kutuwa kusima sokena kutambu na kuzigena kubeda chenda mumu kaga uli la tabu kakati nao tuloke tukufuke tukuite balaba masikoti gewuba ngatimuli kagamba na akamu utaniko tuwa uole rovengo ingi niri kumazi ngo tuoga nila munu tuwali sedi ne tuwali mtawana tujabo waloni ya batayina tuwali buzibu nyo kare ne kugamba antia tukumala kuma kukena kutamle na kuzigenda kubeda chikumi musatu rinya safa sewachi angasele kwa salango ni buzikule mbuga mutu bula mwene meso geja programu yeno ya njini jibaita weekend taxi kutambuza no kumanya mtufunila eminemu mtufunila vana faba mandela ne batubulira mtufunila vana faba tubulira ebiduka kurugudo inakubedanga utambla kote chukutambia

0: amazi
1: eh
0: anakigwanizi bagamba a kibande katuleme kumwa amazi mu constituency
1: bajagamwa nkusibude
0: ulabayo salo
1: ndabayo wa
0: tusonze
1: haruna otyo
0: bale kosheze mu bwana bachi kibande kya sikirira
1: mukama kumenyo
0: omanyo rwa lero hati koti pedamu kutulo rwa lero era inga totizikubye tugenda kuolekera koti
1: nebo mutakube nkuba yatonyete mchitia muri jikubanga bwanguzi bambu mu
0: tebandeke yakola ki
1: eh
0: atenga obuluga mu mvunji
1: eh sebo
0: ori twaje tumwagali lati tumwagalira dala
1: kama komenyo eh bwacho bayogedde bali tiba mwagalira ngati bagalira dala kitegeza photo ndere unyamalusu tibagana mu bashibako oh my god kale au katuveo mwebalo kupenda kumukuru kwa global grocery mprogramme nunje de mwebalo kubanga kwemulinga mundi kidolu digital rero simbe no yogera aga gompriye yidizimire wano nakagere
2: ah daro ngubanga zowe bale kumanya
1: amina nyo
2: ala kuwa mukusomo wangu ngoro kutu
1: lahu mamina
2: daro ngunasa ni
1: wangu esebo
2: mkwara jenze so wangu wa mungu mele ya wangu ila unarepopeti na ambo zi naenda kutu na hivyo mkwoti
1: takotokero obwerere yawa babanange genda maso mabiganda bayo
2: yawa takota kota mugaru monde kubango no ola kuta ngo akonga kukubo
1: ake kona ko yakola atya
2: ah masaro ga so tebo ke kona ko kunza
1: eh
2: ah kuti na bwe bu sana tati sarongo
1: eh sebo
2: ngeje tuludo kuli kitanya kambuza ko kubantu bange
1: eh sebo
2: Wariwa mwanyi nazeba kumba ina masika kukiri
1: Esebo
2: Kutapa kwa hindi yosimba wariwa kwa depoda Nemu kaji yao sebala mwedu wa depoda kodi na kujina akunonya Namba temu nanga kwa hali Na umu mamoze sema kubasaro mkansunde ya batuzuri nyaka jerebo na iti kumulandina kake Kawali kumwaru
1: Walaikum salamu Uweba lukubanga kuli nyo Kulubagula sebe mplogo menunje edembe Aha kakati nino muntu omanyibi na ibintu ebimbi tulina okwebuuza ayayayaya njagala kati kubuuza kati mbuuzanyo bambuuze ku bosi wange sebo kubuuza kwenye omukama wange news editor PBS Fina omukulu Peter Chitia Muwesi na kati waliwo ukisategedde huwa kantu wano tsategedde ne bagamba tya kagende wa chairman ate kagende omukulu sebo ne sibimanya bawadde mu mutandikireko oba fefe na kutandikira ko njagala nyakumimbuza nga tulaba ganya naye ngo omukulu Peter Peter Chitia Muwesi sebo kutubide ko nyoba lokwera mu kutwalibo gosi mu programme nungi dembe njagala kubanga njoza yoza aba news bonna nti mwebale nyo kulabika nga chimwa tuseko ne wankuba denge bimu mwatulimbi ne muganti a kati mwasimbude malia neye kazitate mwasa sude oba mwasa sude ne David nalenge na muga kasitate mwasa sudenga nze nali ku yingi ni wano kulabi kanga mbaji yake chikoligo choku suwala simimanyi na yenga kutumide konyo omukulu Peter Chitia Muwesi ndabida konyo omukulu katende biri kwanti agamba chi ingini ya patu kisemba josenkru ntiyabi ya tia na imu tumide konyo omukulu busura mutumide konyo solomoni luva mwabalu kupida kumtu kwa lbogo sime poka minu nje deme naba ni uzibo naba nanti mba tumide ate mbagala nyo njini dadala yes mwishu mwishiri gwa sembia ya museke ndi intuano tugende mbiduka hello
3: omukulu webiduka atuso kuba ku interview
1: o kitegedde bulungi
3: bajja somekeza bulungi abantu si oyo we nakulaje
1: eyoyo awe nyine nyine
3: yoyambuka ku sentema
1: akabuza jjako
3: nabuliranga gwe
1: amina nyo
3: abatamanyi kampala ebyo tebayinza bitegeera sebo kati makolo kavuma wano kwa ato mwereza
1: kwa
3: wakabaka
1: nyinga
3: danso Dennis Buga ya muna mawokote ya zaka masinyalaje
1: abandu
3: nabe mawokota wauliza nyo radio simbeno
1: amina
3: nilabe ibaza nyo kanso Dennis Buga ya vyaba kore demu na Buganda land toto yo
1: sebo
3: sebo jakunzi kiriza
1: ewa
3: abandu wangi babili batati ziruke
1: sebo
3: jakutoka mnyo anyi wange governor wa Rubaga Nosa Bakari Kawalia mweba zemiri muna mula miku nsonga ya speskwe ya nga gamba watigalenga wali rizabdi na agate dogozi kuyaru yombia kodi kwe
1: esemo
3: ne lopu wa pejo erosenyo nyimbeba za owen

0: Sibu tenevu nye ochari kushenda musambu Akasidisa kali unzi kide musatu femwe mefredio simi mplo kume nunje dembe balu kushana mbili kasi isi msaidi zeri miti yana mubende fotpoto kasese chenjo chenge kwa kaimba kama na mwenye si number one wa Uganda David Lutalo okauli debu unji nyo bali wo katusa kuzendele cheki zile pitanga zili makumi abili musatu zise kusawa ebili za mchakulu na kuruwa lilo na kuruwa mukaga na kusume zili kumina mwendo mwezi kwe kumeno maka kwa kumibili makumi abili mukaga chitege zachi nukupota mudeko kumina mwenda na kukumina lumu zezi kuri ndi dokula pitanga uzi jamuko echiru unji umaka ukufali kwa tani kutu kuruwa lilo tamude na kuzili bibili mkaga Mubiri chitegeza nito kuvalero kutuwa kwisi mazo gena kutambla chenda mukaga Toku malako maka chikumi musatu Kayimba kukweleza kwenyo Mwana ungula baby ina katha Katharini ugambuta kathe Weba lukwela kumukuruka lukwela kwa simi Mpruka menoji dembe weba lukwanga kulinyo Weba lukwanga udigidolu digidalu elure njini njini Nyelo banga kukweleza kwenyo njini dadla Mkulu usewa muti ngachi winyo Ateyo abaibaza atena abakulisayo Nyo nyo nyo nyo nyo Mwena abamu njina kumusayi Nga vidwa kumagalwa we Karecho ndo chwede netuyo katugenda kwa hali wunu tugende kono tata luwungu ya uliutia ila yongero okubanga abagama tino mwakula bulungi nyo mwena abasobola okugya era na ya filmu chala we tata luwungu ya mkulu pali chayune umana obu wala ya muva kumaso oba ya tuva kumaso recho nampeja na agama tino omkulu abakulu bana abegombe naga ntibanda bile konyo nyini dadla omukulu Johnsoni chikonyogo egombe naga mantino wakula bulungi nyo ate abakulu sayo nesekulu sayo yena yena yena no mkulu kalule au ekavule nawe nao gama ntino wakula shama nyinyo nyini dadla nakukuta de mama Oscar ebombo nkoko njeru chintuwe chitube chitambla chitube chitambla okay Uwa machala tukubuza kwenye njini dadla wali gomba ntuwe balu kubira kumukuru kwa lupukuru simi mpulu kwa menunji edembe meseju tusebulu unji nyo nerebu habulu unji nyo tawindabwe wekwasa situ inabwe tuwekwasa kaleno uwa machala gomba mchala na juma uwe bale umukuru mtula bili kwenye tumutumide kwenye tumbuza kwenye nabuza kwenye kubadila olugavebo nabona luandugwa wakatende na agama ntibo na abagala nyo njini dadla mchala naluiso wali bombo ya kutumide kwenyo weba lukubeda kumukuru walubo gosimi mplukome nungi edembe mchala na chitende wali insanyi ya kubuza kwenyo atenga kutade mchala sise na chijuma aha wali machi ndi ya luwafu tuwebale mchala chambandi tuwebale lukubeda kumukuru walubo gosimi mplukome nungi edembe atenda anga kutade mchala lutalo wali ebu na mwaya aha awono chirunji nyo mweba lukubanga kwemuli nyo nyo nyo nyo nyo mkuru undukwa wali mchitaka na ganti bionache nache chiri bija kugwa bajia kula is because wa wangula mpangula ea na dale tabanga naone yali akuvuganya ya kunte mishide kale no problem awe tweyongedde yoko beti ugena kubanga oita kunoti nya emunya tanya sana mugaga mena msamu ya noti msamu na msamu na mbili msamu sata sata mnana ya noti msamu noti nya mwenda msamu satu zero zero zero ya uwe njini njini kutupa tusimbulida atiwe tuvayo tuaniku kugenda wali kubuli kubibuzo ya mwe ansazi za mweno kwebu za no kumanyanga kuchiri ntino mwikend taxi mwetubija tuja chikola simbeno ulida folofotono ndere unya malusu funo mbaka kule ya time neeza temu mkoya simba angi okuli liza nawe simanyi
1: sibo wano kutuwa sibira makanda sawala ya doku enyi inya
0: amina
1: sibo elinya mtima kwa kuanga mnindwa David
0: mkisayi sokuliza
1: nangyo kwa kitetaloma ina kukamba weekend wetu
0: Wa Amina. Ne nchiba kolela. Mejiba miziki ne njiba guli labe kuba kuba manyisa ne manyisa. Amina nene. Bachuli de.
1: Hey,
0: sibo. Amina.
1: Sibo. Kuna la vide msajja yaswazi zonyo kwa napari nagina mkote kuwa vile mbaka jali sikubande ke
0: obo msuavu wenyini
1: na toa ujuli zinti bintu vipi nombili na kutiki toko ujuli zivoni na watiki toko
0: obo watiki toko tuwesika meko obo
1: koti ya mga ambye
0: koti
1: ya semo ukuru terese bintu vya tiki toko mwaka mkulichiza Titi dalatala, umusaje ya kuangula, obuluhubi iti venyo Weka mkunu kilizana kutwene na yaro ya terina ya terisa tibia wangula Uwagenze kwekulia mkoti utumugamba sitoko ja kuweteleza edama zima gajia kuyo leta
0: amina nyo kusibu de gajia kuyo leka gajia kuyo leka betu betuli edatuta ambulia dalabulu nyo mwebalo kugubira kwa mkuru kwa lupo kwa sime programe nungi edeme kama lupo banga nonya yuka seni katono nyo wanungi na kubanga anka wawo
2: Premier League Masavo Katinyo mire mpira ja Premier League Ngabo wangula ne bingo Masavo Nyiga stabili musambu nyasta Satu hash Wandeba namukisa Kubantu kumi Abagendo kwe wangu liyo bukade wili Yeah Emituwaro bibidi bedo Ngabo liyomo hatuwele ke mtuwala abidi abidi Kuruwamo kaka Sao mnana nechitondo Spurs Ya kuambala gana na Aston Villa Oro Brighton Bubefikene Arsenal Kusawa kuminemo Ngana ni ukaso, eyambala gana ni Hull City Ola kusawa ya muna chitondo Nottingham Forest, egaleo ni Coventry Ngambie, nyiga stabili musambu nyasta Satu hash Awangule ne bingo masabu Anga kukutusi wako Betika, gena ku www.betika.ug Osibomo bila kati Fune mpide jukuba munda Ngo nyiga stabili kumi star Kumi natano star Kumi hash

Okay. Kakati chitegeza achi. Tituta andise. Eranga tuyingi deo. Mwana wabule zono ibamu ise Kaigwa. Kaigwa agambanti. Tuetaga nyo salongo otugulide. Ababaka enako chikumi ezasose. Kale chenyiza okubanga nkugamba nti munaku ezisose banji nyo chenyiza okugamba nti ababaka abayogeranga nenyenji nezikunkumuka abo benyine nyine baba kunkumula omukono mukibya kitegeza nti betwafuna oba betwazayo ono omwana w'obulenzi kayigwa bambuza nja kumenyera ko bamu gwe nawe abalala benonyeze abalala benonyeze kale ebyafayo bigamba nti ababaka basi kwe katusinze kutunulira ababaka okunonyeza kuvu bine byali wo mukulonda nga 15 ennaku kikumi ezisose ababaka bana abajjayo abali okujja bampuuga basemuju basegona kati ababajjayo bakoze batya kati abasinze okutunuulira ekiri mu parliamentary etabuse ansadi mbwa abasinga abalondebwa okudda mu bigere byabo abaali bavoko abaali boogera okukamala bakoze bwe batyo amannya gaabwe weegali abamu amannya gaabwe galabiseko kitono nnyo mu palamenti abamu ebiri abamu esatu abalala tewali wadde webalabikiddeko wadde okwasimula n'agamba nti excuse me ne teri kati abamu bekwasa komiti ze babalonderako nti yekubakolera ezo size tugamba kati abana abaali boogenda okusuula ennyingi kale ndowooza tubatandikeko tumanye bwe bakoze tugenze ewasse mu junganda oyo ye musajja gwe balankinganga nti nga y'omu kuboogera nakunakuna yali yakyasinze okubawa omutawana naye bagamba nti okusinza kuli oli ezaaliwo okuva mu May okutuuka mu gw'omunaana rekodi ze zino mu Hassad George Musisi mbuye ennaku kikumi ezisoose mu palamenti tayogeddeyo wadde kano wangi tayogedde mbu wadde okukololako wadde guti n'akamu bo abobuzaava bwe bayogedde naye yo agamba nti eri mukosa omanyi ye deputy yaani muwadanku nyingi yakulira kosa kati ate eno yo ye

0: Azeli mkristaya na tuwa ni wambatiza ila noyo fazi ya tubatiza ila ya tugata ni mbufumbo ni hebe pia yono nekanda mwito mfazo yoyo kwa ya tuwala ni kubaibo study katuka ya tusoma baibo noyo mzungu ni hebe na mwito anga vyo nesangamba Mr. Simon, I can't do it, I can't do that, I can't go on your marriage, I can't do that, I can't manage. Fazo mlamba nandika mchira
1: kati gwete wagobe wangabo gama kutisanga nti
0: nzizi polisi wiyamvu kani nizija mkumena ni ntita nisula mkata unia ngalu makadani yotini ntulao nge nga njali numa zede nyote numa sina wadesi naina mdola bisatu mwatana kase noku pangira ko esimu zange bazile mede ku polisi sina simu sina kwenso wala kukubira zira gena na kuthuru na gena na ku Facebook na kule chisimu nga unengena ku Facebook na nchiteka mu Facebook uluvanyuma kuru mkazo akazungwa wakanyamba kalika kula makadani ni kanyamba nkala bankaba ni nkabulia mstoreo mzungkanga batozi odu imeni webata buka baba wakambwe
1: neka pale gomu ya iwe waisi wakawa ukawa
0: kwepe ilimu Amerika ukawa
1: ayayayay
0: olaba nabakuli deba vila maziga baliba njini ba black americani tepapa mkomina
1: nalaba mtani wakamiyo ninga agamba auli ya ukubagala budro pinga
0: katulaba kwezi
1: tata we na amudamu katinchimanya uka kubugu mi
0: katulaba oyomwano mto asole mirirwa ni atonze ya vano nga dikumbwa kabaka wange kwaze na vano nga nyumidu wako ugande nyumideko
1: weya gade kuba deko ne sente
0: bade ko ne sente nzimbie ke wa
1: wakubira polisi ya kugambira kwa wadonga makoya polisi
0: polisi na linji kubira kumpa kubajoke ya mkazi ya lampa ili za mna mlepinga atupe ili wa iteo akansa kati yeyo msango nengu ya newe kaya ni manevigwa mkazi njini ya deo na bagamba bange ya dete ya ande pingolo na mlepinga kanange chenda kola ugenda buza kwa chalu wangu mge na njimena ina ngamba kubira polisi ya akansa nga sichi aso wa kuro singa kuda akansa hii mkazi ya mfuga ya kula churinga mwana mtu kati nanga kubira polisi wa gambe ABCD baje kwa faido ye ye di jibagala o ujireto wano bagambe uno ya neri ya mpa iliza na wano chachize kati ya chenda kola kati wena ina nchayo gane polisi wena sanga uzungu ndugata polisi na luzungu lumerika kubo lumerika lalala nyoku luzungu uluzungu na lumerika vya anja ulo ya sha. Yo, Mr. Simon, sir, I couldn't...
1: Nkalu.
0: Stuff.
1: Nadu wato chari musama.
0: Mbamu sama.
1: Wako wako wato nye ntebe.
0: Mbamu sama avokati.
1: Satu wa?
0: Satu. Kula bonita, tikiti, esokero wako mitu wale vidi. Eta anu na haka kadetebo. Ya bitek seri ya ngaba jaku ntegeka nedo za labi yunga siri msente.
1: Wakati ya vintu vya chuka wina badenge na kugamba. Ndongo nevi vuru vya eno cha abitegi la bulunji. Kwa vya chuka. Na abitegi sivabi duka mwa abitegi ya sigara uika.
0: Abitegi ngamba
1: mbia. Ateka mkabala kale lange jibuli choto vewa adele
0: kakati abantu bako la friend of kapale friends of me baje bampe kapito usali wanaja na wabu tini na wabu diamu mmele walu na mbiru ne kupapazi
1: wawu watome ebu waisi te wali yo mmele ya raisi uli kugende walu
0: master blast omujukira ya vee randa niti yada kusula wabu waisi
1: mugambe mituwale vili nemeka
0: mituwale vili netanu mituwala atanu na akakadde tebo
1: tebo gena zite kwa mwrapuli
0: mundo mwano maso wano tuina yutu zinyiga olio muhindi ya hii ya wana wala bundarele
1: kakati kapale abagalo kubukinga tiketi si
0: abagalo kubukinga tiketi baja kuwa kumusamvu tanu musamvu
1: zero musamvu tanu musamvu
0: musamvu munana
1: musamvu munana
0: zero zero
1: zero zero
0: munana satu
1: munana satu
0: hili manyaga haka uchisa imoni mkuru wana
1: abagalo booking ya ticket simwe kama mba mkuba abaka pale simanya njagala kunjo chia yote mkuba
0: mkuba kwa nangi siri
1: kwa naita ina
0: uruseke nangi lulandese katusu ya uruseke na yese chipa ipu
1: kwa kwe simi sani kapala agude mkade mkwa gendo imbe chinjaga sekade wakulia mgoyo
0: weseka ya chila wabuza imi yake sato ugende
1: sila jene
0: yoja gene kapala katana kubida
2: Ono ye wana koso Mirwa
1: Ojali kurogola sime mpologome nunje yedembe chenda musamva kasidi sasa tufemo mfe webajise wolo koso mweke ntaksi embozi ya kapale ingabu waji uli deka abia yungule ziga na yetu ino kugena maso kubanga ino Uganda yo nasonga mbele kare where the girls come and welcome
3: adzadzi
4: eradeba baby eradeba baby
1: uli gitanyu na vanyanguri mwana gwe
3: uli rota baby komanda
4: ati uli nyako yetu jaga mba kache kache aye tu simololo nyela runji runji muko
1: Tucha munyara na ya.
5: Bigi na nga na mura mun zaba musa ne muga. Nina ajati. Ama uli kuchena ngo musamfa. Kadri sa sa tufem mwa frali ya Simba. Mporo koma nunje ye dembe of course wasu zotia. Ona osindo kubanga weza woro koso kumacha. Of course nze komanda wanu kalebu lo mulebu sa tarabla nebula. Yeze mulebu zo chesachino nanta

0: musa jia kutuwa tika tika ya na mkumeda ya yoke la kubunyazi obwari mungudo infunda
1: itana wabakobe ya suzo mnyago
0: na yaba amurani sabachi
2: manja yomu wakizo government
0: mbade msumako maatiko ya jafumiza mu weekend vision
1: mkwano nyogo wa roo mshana
0: anita ya mkubetale besi ya mkwade mkwade ukuru bano ba kwa gawari ve jira jira na maa ba menye menye karaba ogamba nti ono tumutembe ete nti ye mkwani seki ndu kino wakitaru
3: ya sprinte yoksa tukarenda yomu akaguno kala kala mojamo mwonji tuwagila ponsi anoro wakatakata tupada tusaba

0: Ebali kuweleze gwanga wa muno Buganda.
1: Kale mkwana ebali kuliza Simba.
0: Eba gamba butu mbude nene.
1: Kale babuze kwa babiri basatu tuwe yongere yu.
0: Kambuze kawantu wange. Iso kera dala MP wa Dr. Chikavi.
1: Otio.
0: Nchueva lomuli mkukoze wikeno kujanjaba avaluate au kubayoli ya Fentete.
1: Tuongere mkasipidi.
0: Zikirizambu zeko wa opi neva obgizi kubiimba zesesi.
2: Salamu alaikum.
1: Walaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu.
2: Ugyako ni namanza nene katika saidi ziru wewe.
1: Bali batewa na kwano?
2: Ne Fatuma mtoto wao.
1: Aha.
2: Ka kumpeja gubaita mwera bide na inga vera mtoto wao.
1: Kale.
2: Kale.
1: Beda bulunji.
3: Baba nga buli mama.
1: Nkuli na mkwano.
3: Ni kuzidu wa minaka bugo wa temani mtuba kwezi andela kucharo.
1: Bagamba chabiru.
3: Anataka mkutana cha agama ni temani ere siku baluno siro mwoni radio siba kibafu nyo.
1: Chizama mani babu uze kwa babiri tukwe.
3: Atwani mtubu mo baba.
1: Beda bulunji. Simba Saturday Music Mix no mzana subuga Brenda Jetulimutu kona miziki kumiziki. Tuwa jukanya kuyimba.

kukwaniliza mkwano kwa fego wena tumbu desedo merebegola Simba na te tuatu sedo kutu sako Elias Paz yamba dena chokala zayo mjoz mweru we chetwe iwe yeru white mweru mweru dara atenga njegano kutegeza koko njagano kutegeza koko Aston Villa na boba mbade karasi zawe ziri ezimarayo ezala girwa kakate ndiba yine tambura mkwano kwa ngatumbu de Simba Bagulesi na bagulinye mkoma na favori ya manjidu wanga batu na wasponsa Aston Villa pira ni maguba emisinde jejino bagra pira nga beye iribia akaunge siku na kuruwa lero ne yani avawona buwanguzi inze na awe ino nendiba Aston Villa yote ya gade kumana bode pasi ino wansine ja bageza kwa kuya mko wabula mkutumide mko mpira gugensi ugensi wabere mbulesi na itiba Rugeri Obadu Jerry Rugari mpira gulinye mko ni mkutani kama ngunye tu wali kumana bode mbade msamtam na nmint nekuma masaka lo kunenye msambo bu kamara touch na jirinye mko msamero jare jay na pia gugu na kucheka makati wani mbye abatimi Aston Villa bagara kera muntu kumacha wakumanchi usajja na bubu gambie usaga usaga siru awano mbera betu retambura mkwano wanga uliri za sedo merebe gora Simba asha pa wasinange basedja fumu suna juri ya sokutu usakendiba tuliku sedo merebe gora Simba tuli wana mpero goma enunch eyedembe tukuwele zandiba ya premia unamu usinzi lo kuwele nga atotu umbo de jagaro kutegeza nti oli wachi taro nyo nyo nyini dara ngabu oro woza hey, oli wachi taro ngabu oro woza kubanga gwa singabu ubawe kumide kusedume lubo gora Simba ndiba no yino ye kwaza fetugenda juku ereza te wali kumana bude hakati ne guja bagwe disa koke mabigo wali basponsu badi bageza kukurukuru kwe wakuburu kuru maruse duba delu gula muru chivule mu kumpida guga nse buga nse buga kura kona kona ya timi ya Tottenham Hotspur timi ya Spurs bali wansuwa mtendes aitiba Robert Dizabi Roberto Dizabi ya matendeka avamu gwanga ya Italy vimkwano gwanga auliriza agambi ya mavubuka mungere muko ku petroli otherwise usajja tuizo kwele nga tetu munoga machi wana kona lirino kona lirino wana bago jokwa bujama tumia unafa Aston Villa 0-0 osha chimalirifo baga manti ya usajja bandit ni bandesiga mani ya andisa yandisa kakanji au nendi sama ruma narimbo nye mwenye Sharifu Grace Ogambocha Princess Florence Ogambocha Fatuma Uliocha mnama tumbe dabali kusimba beko medeko akatendeba ine tamburano Musabe Dominico Solanke just number 19 bamkura gawano walinyo asibye omugwa asibye chiviri che chiri au ya chisazeseze chiringe chama na mana bafusi baboda Princess Peace na Uliocha Medi Uliocha Dandan Uliocha katuli mundibe nyoka pira kutambura wano bagiza ko kuye mkono kwa nguja mu mfenye wa gure chaba cha yemko ama timu ya manofa ya majira ngatu na Spurs leo ni kasa na kauna na raga jade aringa kasibire mara mpira ndogo desa Matheus Fernandes yaina na papa sleje kwa mbele wa Pedro Porro huyu yaina mpira kwa wasoja Pedro Porro Porro Porro Porro Porro Porro Porro huyu yaina fam kwa ngere Spain Pedro Porro na Sonseca baba na Spurs ni na duka ngoko ndija maguru ama mpira go benze bugenzo re ndiba egense bugenzo re mkwano kwa ngaulidisa malogira kana kakon nzingire mko wanukatono

0: mujamu mungi tuwagira ponsi ya nuruwa katakata tibada tusaba hafle sprint na faba wagizi tumulagomu kwanu na tusonde chume chipia mwono kaze mpaka haba fuzi mwona mwebari haba fukadigi mwona haba wede yo katina haba wagizi mwena mugweyo hoku ingle shinzo mtuwaru kumu hele sprint tujongere mwaka janja nefujo mwene tobo ano boza
1: omani ya gatte bisaje vyafu mwantu baburi jo chikuwele zenku mitano na chiku bipi mkamala
0: habili September tuligaruga to fundraising ila ponsi ya nuruwa kataka kufuna mwono kampia biwa gidua
2: Radio Simba
0: SMK Tires, Roma Motors, Luba Properties, Blascon, BAM Petroleum, Vigor Sports Van Lounge, Good Luck Promo.

0: ino yena omuja kusimba tetutebereza tuwabi soma tetuwabi igira kumurimo abatimi ya mana Fama Spurs manonya stesha mayanja ati grenak pane guja makati wansu eksawe begwe de vandeve ya ino mpira na pane guja van jan po van naken na glonda uko wakuru savinya yeri na yeta nakora chini mjirimu gira gira haliwari yeri ya gura gira we gira yetorora kakana mpira kwa managu isiza edipo ende chinyozo liyotia maba uziza kwenye msazi wa mviri ya wekazuru goma banda bidebo na usetza wabrekuza Moses bravo how are you bro Moses bravo gracias Steve Yugio Gambota Ede kikastambula na glonda mkwa misinde mamano Hapatibi manafama nyidonga masimba wuna usambula tuwa masame etima Mahamadu Kodos Nateka wa Savinyo Tenso kungere mkwa videos Na supo Supo wenfa wuno Manana Savinyo mkwa anubanga mpira guwa managu unu una Ile ya gusu deda Akati ilo gari Pira na guediza Nateka mbegano magari Nus Nakarubia mbela Kudus mpira guediza Una lese Ani akuma Bando neba isa obu yese Maguediza Haba team ya Spurs Unia inaan Robertson Yaliku team ya Liverpool Nima glenda Mamosh Mpira guwensi Mgensi obiru Gwa Keska Gwa team ya Tottenham Baba Radio Simba Shami 555 Oriota Guziza kwenye Mr. Amon Ogambo Tebro 256 obere kuhuliriza Pira guna mazambe Na pende gucha Barinye Nicole Jackson Pira guna nebebu kamara Begusu beoko nebeguba Akati ya baspas Ache gure mune ya ino mpira Bari makati ya bade Rodrigo Hupende mnesuri ya manye Dunga resembe ya tenali Nega bakati ya nama Ache gure namba bire Ya ina Na kanga sabageza kwa kuye mko Waguru wali Ache Francesco ya gwere da Savinyo Una Savinyo changa changa Na guza keme mbega gaya Ache gure Na guwa mama ni Kudus Ya ino mpira Kudus Na sulika pasi na pavinyo Na glinya mchon makene Waswek sawe Guwa dida baspas Guwa kaska gen Gwa timi Tottenham Spurs. Spurs anonye goal. Spurs anonye goal baba tapinga stumi ya Sheringa. Kwano gwange na Jib chigozo liyotia. Aliyata na Ntonga Aliyet. Nebida na Kafero Joweri ya Mungzi wa Man United. Jiba de kuhuli di sabu nabali ya chisa sao. Wana mama de kodo sa ino mpira gwane mamurifu de. Lifu mina gama fiki ki wazi wenyo. E wazi wenyo kutonari chikube mboku. Vopra gabi advantage Ne matambula Baba no nama team ya Spurs Bema ilo mpira Ono Savinyo Pena nagusura mama de kodo Sula gwe diza Mozambi Is everywhere Natambuza Na gwe miria na buwendia Baisa gwe mba kumenemu Buwendia Una chusuri imba Emine na buwendia Bumulisa nigina Pia guna yunge na nago Una lea muyebude Umari jantini Na gwa Mozambi Aliferi dedide Mozambi Achagirisa Yegirisa Na gwe mbega kate Bagusi soko Anyaina Regari Nakteka makate kwa demazambe Mamugende za tele kume nyanda Mamugende za lefumi na gamba tembla Magubi uka kate Amusebe na manjidonga msajja mkuru wana tonari Nagaba katuna wacha ya mko Ama timi ya Spurs Ya ina Rodrigo Betako Betako ya mpila guwa mane Afamu guangare ya mulukwai Ya ina Nachisori ya mbagode John Povana Ken Ya ina Wa timi ya Spurs Una tambruza ndiba Nyondeka sabra KDB champion tonto Kwa ulida kampada manji baba Ka KDB champion tonto Kafune kandosuru kumiru ka Kakteni ya kendagwa surula Yanguwa kafune KDB champion tonto Mnye yeye ka Agwanilu Nate kwa gule chako na nyomsambe jan po vanaken na kbane guja bana nyomsambe tuwa Savinyo atadabo uno sipaze baba no teka wako na gure na Robertson ya ina atiru kuma makansa zingira negule kira wana nyomsambe tonari baba no manu nabe tumende gugenza wa Suzuki ziyon Suzuki diwa nuguruba baba usini cross check chenla kamurinya maindo aliwa sikeske aliwa siba murinya mkoku maindo
1: Kizanti beti kwa ibate kamo esimbi Mpira kucha alimu zero timi ya Aston Villa Bebacha kukule mbedi da chikatano mbili Nenga uingira akaluru Nengira nyongiro kujukiza Nti lugave kofisira kujinonye kukwa ina Echizibu ke chifuba chiku sumbua
0: Ukuru na kurura
1: Ina ulimutu mkuru nge chifuba tuchiku tukachiga nyokuona
0: Yes
1: Nyonya sirapu ya lugave kofisira kujakuba nge kuyambira dala Nako sakono umana babanga ya ine chifuba Atengera still kwa ineji zivita ausas Tuongera kuzigirira lugave ausasira Punaeja kubira nge kuyamba Mginonye matundi ugo na gatunda idagala Atengera na omchala ineji zivu Chakula msinga zikusumbu Uwe mwana obu wala Gabuoge na musonga Ulimu ziba muliguto Kwa sakuno mbongo Nonye ako usirapu ya solange umen sirap Uja kubira nge kore la dela Atenga na wa ineji zivu cha amanyo Nga kusumbua Senyesa idagala ya nana abu mouthwash Idagala uja kubira nga ate Duku ya mbago ena manyaga nyenyera Nga kamako tika unya kusiguru unji Atengera ya manyago Tika tukula inonya edagala liana
0: Galino wache mvu Mtia moza sempara Yeno obi wange mkwangu Nkubuzi za kwenye mpira guguno Baba nubadu umbie ya Spurs ni maguli

0: nkampanyo sabire bia febibi mwaba chatu
1: mwani yu wala vika
0: jino ta tetulina kilava chetu kwa gaza ziri egore muspazinga septu Aston Villa egore mutu na motu

0: sente twaziride sonerero tukwatido di 10 hita ku WhatsApp ya 0 musamvu 8 0 8 ngori ku WhatsApp noti musamvu mnana musamvu ziremu 5 0 8 odi 10 ku WhatsApp ni namba yafu ya WhatsApp ya 0 musamvu 8 0 8 0 musamvu 5 5 asatu munana anamwemu amakumi asatu goko miyewu nebari groupinga pina nebagu jamu danger this is Saka again nebagaba wakati wanani atuka irkado wali nyebari nebari wabura Arsenal seem not ready converting omukisogo okugena mukatimba still 0-0 0-0 Kuri kurubo gola Simba agwewe na ata dekredi yenu. Sechanzi Ivan Echanyina uliyoto mwana wa mama. Boskari ya ino mupira. Neba kuona muwa nengato. Brighton neba damu neba funera. Ino wansi. Ye mulenza. Mubanda bidibari mutakseyo. Baudisa radio Simba mwebele nye mwebali de dara. Taxi namba UBA musamfu musamfu bidi X. Aba sabaze mubanda bidi. Nadala oyatu ababatu de mabega kumutogwe mabega.
1: Yabasembayo
0: mabega. Yeah. Bali kuiza radio Simba bali kumutogwe mabega.
1: Yabusembayo.
0: Yabusembayo dala mbezi zo tumira.
1: Bosi zo tumira mwake nsuso.
0: Ne uriyo omwase
1: ya kitadeko.
0: Ne aneda ono oyatu gweyatu de na emaso. Tatanda bikira kuba mwangu. Uyo msaba zo ya tudu maso. Tanda bikira kuba mwangu.
1: Nange mazende mwetegeleza.
0: Mugende mpola.
1: Simba
0: ngo ya tude masao pasenja watu le wa dereva
1: kulina na dereva
0: kulina na dereva tanda kia kuba mwangu dakika 25 Pascal Gross ya ina sorry sabada mazo kusayo bibade bijja kuba bilala neba mazene beko bivubi Simon webale nawe kuliriza radio Simba mzee wange kwa gala nyota naye kale Mungu abalaba machikabiri musambu wa senonge bala zero ne Brighton na Albion bala zero
1: jukira ntube na bawa kusimbi akadekalambo nako lwalero walisa wemune chitu tuja kuba tuga bensimbi akadekalambe eri abantu batano emitwalo makumi abiri abiri choi nako bango okola nikamunyizi star emu musambu star bili nya satu star
0: Abiri musamvunya Stasat hash ye bingo Martin Odegaard crying sir Nyeba gujeo Brighton Seno na yeta andiso kutuka tuka woka akati Aga manafe katufuniko share ya feyo Eyana mwetano Kuli mwabiri munana Dachika makumi abiri munana Stiru zero Arsenal Zero Brighton and the whole Albion Songa Mimilole jigena maso nokubera nga jiza nyibwa ya timu ya Newcastle yangu ya timu ya Rusite wibili buwalele Joseph Joe Widok nere wisoro mama zendo kuperanga mateba goro zonazikile domu zanya itiwa Harvey Barnes kakati Jakirovic kabula katana yo akado ekagwe mwao manye baba batega kateba haba Rusite kono janga wago unda wabu utabota noga kampitewa kumbe katebe Newcastle egani egambi ya katebe teka linye mweise bari wako gulibili buwerele
1: yata gedewe kari
0: yata gedewe kari nima itabari wako ya gulibili buwerele agaro baku wa muthuru cross na Christopher Zolis aliganye wali e German entwakti Frankfurt nefreba kuta andisa chetko bilibao netimi Alaves guli 0-0 sofa gwebite webili ama kumi ya asatu kube namba ya 0 musamvu 5 5 asatu munana anamwemu ama kumi ya asatu asoboro kubera ngofuna odi 10 ya feyona kuruwa lero songa bali ku WhatsApp ni 0 musamvu 8 8 ziremu kunywa gere mpaji kwa mwabwade kudaye mabega negu kuwata katimba What a sloppy way! Tiraba, arabi singa ba da guta demu girabu wabura. Na kunywa gere mpaji yenguru. Na kutambuli na kuna inia wa mubiri watu orekera. Arsenal bali mabega. Ne zero yabu. Ne kiso kembuzi. Pascal Gross omu kubare legends. Era ku timu eno kubanga yomu kubarude wawo. Brighton eje tunda abaza nyinga bagenda
1: na isira pojwa kubange kolera. Na umchala inechi zibucha cramps inonya solange. Wime isira pojwa kubange.

0: asondo wa zao konti oba wa krediti atenga juki la basa ambi oromo sabale kutisawe ya aba Brighton ya wasinga mapia okuliba Diego Gomez none njini ya tebe striker
1: kari katu umulemu katono tukomeone chisundu ya choku vili toba asondo baso uloko vatani inga result ya first half
2: Batinta mungule, kovili muetano, batinta vibatinta, engule, wakabiru limi oluganda no kumanya, e tinta kumpeoza lumungula simba, bano bati, sir.
3: Sally Richard.
4: Atkins.
3: E chigambo che tutela okukoze sa ngatweba zomu ntu afumbie, emeri, tutela muga amanti ogabude nyo.
4: Yes, sir.
3: Chigambo echo, tuwale marira yo, nechigambo tichiri na kuba ogabude, enjatu lentu ufuchiri inti.
4: Ogabude nyo. Webali kufumba
2: tinto tinto
5: katongole
6: wampa sebo
5: awali edibu tewaluma ngati bakukubye
4: sebo amabunda ebeera njala
2: nguli kobi limwe tane kutusi wako KCB Bank ekwagalizo genda maso Faith Agro Imports abakuletindika soli wa DK nenu mongora simba
7: Ukutuki na dela kakadeka mwa mitwara satu Ngosiba kutimu zinganzi Genda ku 22bet.gg kakati we wandise
8: Abang

0: yena.
1: Hey, pato, yesi polotia jibari mukisibeti sakate.
2: Yange,
1: ochikolotia.
2: Kabokisi, kanoke kazanya kangu. Kwa sababu kuzanya butelevu, kusimu yo, kuzena nyiga sita, bidi ya mutanu hashi. Mwatu nesa sule nkumi bidi zoka. Uloneta niko kuzanyo kuangula sente.
1: Nkumi bidi zoka.
2: Shiba chwede, awonga wefi nilo mkisogo kuangula bilabo. Umulino kukuba jaka poti, okutuka kubukade makumi aga. Atanu.
3: Nyiga sita, bidi ya mutanu hashi. Ozanye kabokisi, kunkumi bidi zoka. Tomanyo inzo kubira muna mkisomu wanguzi. Age ndo kwe wangulire birabo ebibalirirwa mu bukadde atano amateeka nubu kwa kulizo bigobererwa sanya nubu vunanyizibwa kabokisi omukisa gwo gusobola kuchusa buli kimu
2: kabokisi kakutusibwa kwa waka dynasty ngenerunga mizwa Uganda National Lotteries and Gaming Board gwali wasuwa miaka 25 tokirizibwa keta bamu

0: Safeguard condoms. Kuma kazanyoko.
1: Neiba.
2: Wanyi matu.
1: Ama bati kiwa sede seda garingama pia.
2: Ii. Ama bati ago. Garabi yebuli mwana wangenga akura.
1: Eh.
2: Wena sede kile nyumbe yo. Mutamani wango mkuru yali mpi wanu.
1: Eh.
2: Wenjo gede na katina yazi imba nyumba ye.
1: Mm. Chogamba toga zangako.
2: Atenga aziza ako bichi.
1: Mm.
2: Bukura ukusala woku runji.
1: Mm-hmm.
2: Tichukwe tagisa kuchindamu. Mm. Yesu wangaruachi na londa wa mabati gadumuzazi.
1: Yeah.
2: Ii.
3: Dumuzazi. Ama bati ameru. Ama wangazi. Gako libo kuwangara ni kuongeru wako mtindu kwa Uganda Party. Uwaka kasiwero uwezigi wabanda Uganda bona, abali wuna abali dawo. Gafuno kufo mahali weyazona, mkwito uligwanga.

0: Azimbu wanga bia busi na dao.
1: Yezo zina asome ntufu.
0: Abali ya na mnyanje. Ruza usiza. We, abudi ya bili muna Uganda manyaga jajao. Mbukua soso kuwagala aseno. Najasiba wana kapira. Bada bano nyomu sambio. Gwabaita mungriro. Pena baje wakwediza. Ya ina kapira mungriro. Wati mena umfuni ya ina kapira. Umfuni ngeri nyarebo eriri. Najafunyo mkongo. Umfuni uno. Najasura mpira. Mfunya sudo mpira kwaba vao. The ball goes wide and begging, and referee says what? Katarumbe langa wakese kukwange tambula. Kwa izagabi abuna fe wafe network ila ganti asene wangu de. Meida wa network is not okay. Agendo nonyeke walie liye walalabo. Ve budako dachibuku. Yee. Hey. Hey, wafe ne budaka. Network ina gasene wangu de katigenda walie liye chibuku. Ye hey, hizo banga asene bajukubia. Ankoroni ye mube endo gambotia. Gami ya kukoberera boss. Mankoroni wane mube endei. Waka wa mambu lenge na live loud and clear kumengo gachenda msambu. Akasisa sada mwabali kumkutu kwa buu. Diabi muna Uganda. Edison ya ngambia kuendi nyo. Joe 1256 ya ngambia baji ya kulima basaga. Asana ya kulima basaga. Ima nani. Kwa jidua. Asana okay, kee kubidua kama asame. Mkana ngagamba te Osmani wacho magoti mita chicken walie na mugongo. Nebo yogere mbuto. Agambia abu. Katini nesanyu. Katini nesanyu kema kubia aseno. Mkana nge Osman. CEO, Chuma Goldsmith and Chicken. Agambia abu katini nesanyu lia mochu wa gonja. Nengo mochu wa gonja wera nesanyu. Mbakulisa yo mgana nge shuwa manisega wa chijana mchomo. Chijana mchomo kufe mubende. Shuwa manisega wa. Ya abade mgemu ya aseno. Ulijo mgaba abu akono kwa mani teko ba. Ere abade mgu aseno. Katini. Alena kuzo kwa sene chijana mchomo. Wamagu na gucha ali 0-0. Naja kwa tablu nyompe wa timi na faba Coventry City. Ya bada geza kupanga kwa sakanye songa zinogwe mgana kauli zelwa gula Simba. Mengela na kasaja kia itimbi ya mjozi namba 10 na muendo. Bamu ita Rotworth. Jaina kapido. Sean. Chichigeza kupanga chukwa sakanye songa zino. Na kuruwa rela. Sinde jiji nubano nye msababa dira. Baka Pascal Rotworth. Jeno mpiro wati miona faba Nottingham Forest na jano nye wateka pass pande bajeba kwe diza timi ya nafaba Coventry City rather ni bajeba kwe msambio shana ba 8 wati miona faba naba Coventry ba mita yeranki yeranki na jano nye wagaba kapira katontono mingi na msambigo ba tamfuni asabio mpira teba muwade kwa kipa gabata kao Rothworth watu mea Coventry naja gaba unateso mpila kafuba kanyo taba mama fina naja gaba pasi yenda lirari wagulwe ni namba 7 msaigwa betada silver sala kurrasino kumutu waaaaaa ya nagina ugezi waburu ya ranki umusambi gubeta ya ranki chichima dechiwa BMU wano mpila nagina ugezi waburu the ball goes wide and begging karebu ya ranki karebu ya ranch karebu ya ranch ya timo mjezi namba munana kadugarono chichima dechiwa fumisa lina itwe chiba de chiba bia momo pira anogwe mgana angaulize wogole Simba nyemwe ania tutama sanyala zege wafibanga eseta gafu deko kusawa kumyezo kumacha nsibye tegari yo mvude yo nesa wazino pia yo masanyala ze tegari nene ba marabanzi ba wanange ngendo kukuba mumbuga chitongole cha national umeme and electric state board wababa bachita nema ntuke wangenga sima nyimbo atenziki za bichibichi walao rae mgena kumendegera mungu nyuanga ne mungu tesa kati ori yata midebulu unji nara banga fabomu numulifatu lino kufu wako musiyo nafetu batu wazaguachi mmasenya za gafudeko sawa kumi yezi wade kumi kagafudeko sawa muenda okwe chido kati awuo na unemi sana kati musiri na dimo kuwasene na mateka agakura akulire ya masanya za umurumuli oberole kuri denga sina vakuredi yebeda umuri yebeda goma akulirebya amasanyaza omugoma oba ovuddeko nyendo va ku radio nga toliiko ense namba abali mu.com era tubayo tyanga tetuna masanyalaza okumala esaawa 5 munya mwabom abomulumuli awe setabana gakomyewo gakomyewo musonyiwe munza mpaka message mungambe nti gakomyewo nze muveko awatali ekyo ogenda kulekulira musajjaku musajjaku ojja kuvaako obero utianga division yafe ya goma tani na masanyaze saa watano munya katifabaina abalwade kwa oxygen na katu wali wonzo wa pressure

Ladies, ezanya team ya mnafaba Crystal Palace, Man City ezanya Sunderland, eje satu jasawa kumi. Mkugambia kusawa. Jasawa zgena kubira muenda Getafe ezanya team ya Malaga. Kumine muku minatana Atletico Madrid ezanya Real Madrid. Se Madrid dabe, ate kusaye mwechi tunu. Deportivo La Corona ezanya Rio Betis. Denda kukumine muchi, in fact, emuchi tu. Bila dia lezanya. Mga temu guangira Italy nenge di wali yuko mrido timu ya Fiorentina lezanya timu. Ya Napoli kusamu samu chitundu misana tukutuku. Misana pereketa. Songa te kusaa kumi waliwe mipira jirie bili. Frosinone ne timu ya kumu. Ya Fabrigas. Songa te pame lezanya timu. Nudwe zanya timu ya FC Utrecht. Kusawa. Musamu nenda chika kumi na tanu misana. Urumuenda chitu. EZ Arkham lezanya timu ya Teresitu. Ira muenda chitu. FC 20. Bazanya PSV.

0: abaye wali wagana agave bugerera wa wa wa wa wa kati agana gecha dondo ne bugerera ekigendo kubera okusantana ngambirali okumbi agambe munne njo weli mwagenda kutemya kuwabi amugendira bayo kija oshira ba wa wa wa wa andi sande ne sande sande
1: bija kuba bulungi maso je tulaga
0: kwate jebiricho ochaule muzenyanyo saleko.

kamudi jejedbi wasote kwa wakatujia kubatubula wa mpola mpola gana gali erira ndani nganga ndiye chiria wa wa wa wa wa watu bange bali batya zikie mugwe ese bo

0: kime kwa kabi eyo mochiru tetuba pasa tulu tubasala mbona neva chikana
1: basi wetu timwe tuli tuliyo kuchenda musamba kasirisa kalisa tufemo mwafaribu gola simba tuli lai njagala kumanya chimba kino nga bwe nkiwulira bwe nti ani aliye mabega wacha ani akiwandiko omutuufu
0: akiwandiko omutuufu Mr. DJ era yenze kenyini
1: ekitegeeza ennyimba zo zino gwazeewandiikira tebakuwandiikira yadde
0: ennyimba nzeewandiikira teriyo

0: Ono yanga digwe mba woli nzeko.
1: Inda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda.
2: Kulungu mba ya vitanise.
0: Show! Digo, digo, digo. Inundo kunywa kubia.

0: mutufu waliwe nyimba nga siku sudia. Kati oluimba luno rusa mwaka. Baina we baru wandi kaneruwe la mkumutabu. Baru yine mbozi. Kabuli mfubu kaye na. Aino kububu lambuno ya buitabu obanga mwalimu.
1: Uwe uwezo mtu seda denga kwari doso kwa mkumutabu.
0: Anji babi kona, no wereza school, kakuni muskulu fizi wiki. Fizi no mtu ya kakona yomu ananga kwa ino mkumutabu.